0: Казино Пика Сил. Сакте да подаря 560-ни Hisense телевизор. 6-1. 6 телевизори само до 26 августа. Играй на спрето. Казино Пика Си.
1: В Автохиши Ферк се ве кай е занесливост на цести. Нисан, Мазда и здай туди Фортинг. Нова знамка, ки спреминя правила игри. Поищи свой наследни авто, нов или рабljen, в Автохиши Ферк. Поскрбимо за все, от продаje до врхунскега сервиса. Приправljeni на наследни корак, обищите нас на Птуйски цести 149 в Мариборu и се припричайте, закай смо първа избира толико возницам и возникам. Фортинг, Мазда или Нисан. Катери па е вам на кожо писан?
2: Традиционално свеж.
3: Международни кметиско-живилски сејам Агра.
2: У Горни Радгони от 22 до 26 августа.
3: Помурски сејам.